0: spise litt. En liten banan, kanskje.
1: For hvis jeg bare spiser nok, så vokser jeg nok litt. Sikkert 8 meter, for jeg er sulten som stakitt. Jeg vet ikke hva sånn stakitt er, men så sulten er jeg helt sikkert. Og når jeg kommer hjem til mamma, blir hun blid som bare det. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. Jeg håper at jeg rekker det før lørdag klokken 3. For da har jeg ikke gått glipp av mer enn 2 lørdagsbarnetimer. Pff!

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg vil ikke være her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas. Dette er Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Aktuelt Radio Os.
1: Hei og velkommen til å høre på Aktuelt. Det tirsdag i dag, 12. mai, og mitt navn er Kenneth Norman. Håper du får en strålende dag. Starter med ny musikk fra Lykke Li og låten Happy Now.

Det var musikk for Merre Merde med låten Shackles. Vi skal komme over til programmet videre denne tirsdagen. Klokken 14-17 så blir det et variert musikk, og klokken 14-15 variert musikk, og 15-17 nå får du Nostalgia med Ola Valle. Og klokken 17, Aktuelt, får du i pris. Klokken 19 så Jan Petter Svendal klar med Musikknytt en time tid, og Jan Christian Rodal er klar med Bluestrain klokken 8 i kveld. Klokken 21 så det Yngve Øvrik med Spesialmix, Yngves Spesialmix klokken 21. Klokken 22 Aktuelt får du i pris, og Aktuelt får du også i pris i morgen tidlig klokken 06.00. Og det var Aktuelt for i dag, så ønsker jeg deg en super, super fin dag, og mitt navn er Kenneth Norman, og så får du Aktuelt i morgen onsdag den 13. mai. Og her får du musikk fra Another Level og From The Heart. Ha en nylig dag!

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

0: Du lytter til radio.
1: Ja, folk hører på radio også. Jeg ikke her for å høre på deg.
0: Nei, Jan Thomas.
1: Dette er
0: Jan Thomas, og du lytter til Radio Os.

svart. Jeg tror de nok vil forstå meg, for herre med vart, åh, herre med vart.